0: PMN Tokelau.
1: Ke manatū mai hoki i luna programe ko o te ola heonga le mu o ki tātou i lunga te tātou atu hino tēnei ka e mai he hoki i ni maenga lawa o tātou ola mahani e ka wapea. Te ahoi ahoi tēnei i he tūlanga ku tātou pile ki tāu ki te tau malulu ma ni hoka malu i anga hoki hove kamata te tāu tēnei ka e. Vena e hoki ka hai tātou tātou pile atu ki te vai tau lava o te tau malulu hawe ko nā tui o te fulu peni ki ki langa ki ni awala ke haunga le mu mai e ki tātou mai nā tau wale o te tau malulu ka e kama tātu la i te tūlanga lava e tatala mai nā wanoa mo ki lato i ku matutua pe ki lato i e ia e nolo hoi tau wale hoki tu tino e hoi hua e hoki nā tui o te fulu kai koe hoi tala ki tau ho mai, pe hoi tala ki tēnu ho mai, he kau hianga hoki o te ola mālo lo e hoi ei o hia kinga. Ka hai ki he ai, e mai hoki ke kikila ke heo lapa koe ki heo tui o te fulu, pa nā tui pui pui a hoki ei ei ai. Loko tala hoki tātou ki te lahi hoki o nā, o nā hia mai e ia turoko o lava, e mahua mai e nā tau ale, ka e nabe nā mantu te koviti, he kimo mau atu i te kouwiti ma te hia mau ia ma koi hoka ua upe hoki lawa na ahainanga e tauki ei na aunga hoki o te tauale koi lahi mau ai ki tātou i te taimi tēnei koi lana puli o ki kila hoki ki heo tui o te kouwiti he tui o te fulu he tui pui pui a na mihia hoki kona labatakinga iena pini hoa tuanga hoki ke ono heo mai e ki tātou mai nā tau wale hoka mutakutia e paki mai ki ate ki tātou i nā vai tau o te fulu ka heka pake he ai ki hoka lei ke mahana hana nā kie ke mahana hana hoki nā konga e nā noho ai ki tātou ke ki kila ki niani haka hino manga a te mālo e lunga nā tūlā hono e te tau nā ie i nā hale ke mahana hana o ki tātou. Mai ki tātou ie i e no hale tutongi. Ke kila ke hai ni hita mo te hale ke lelei hoki nā haka mahana hana ngā nā pui pui o te hale. Heo he mea e mahoi. Heo ni awala hoki e mahoi. Ke ono pui pui ai ki tātou. Awa lava nā aunga nā tauale o te waitau o te taumalulu. Ka kila lei, mā hai mā talano hoki ki nā homai, hiaki ki nā tino ki tātou, hiaki nā tauale o ki tātou, nā he hoai ngungu o tātou tauale, ka e tamuhai oi hoka mātalatala ke matala mā ki te lawaitele o te tauale, e he taimi kua kikila mata e kōlua ma te hōmai, pētein hōmai, ma peko te kauhianga hoki a te ola maa lōlo. Kila ko te anga maulunga, ke ola manuia ki tātou, ola pui pui mai ki tātou i nā tauale o te tino, ka e ke ola maa lōlo he hoki ki tātou. E te kātu hoki la te tau maa lōlo, hove hoki kua, i e hoki ne tahi kilanga ke heo ai ki tātou i nā tauale e puna mai te tau mahan hana. Ka e motem te nei ki tātou ka ki pā lele ki te haitoka tau malulu ku tau na tāpena hoka lele ki tātou i nā i tū te tau ai ke pui pui ai te tātou ola malolo o te tino awala wa nā tauale hoi mai. Ki loka lele toka lau ka ke manu i hoki i nā tauhinga o te ola malolo o que tanto.

0: Malonia te roa, koe tala hui hui tēnei, ko nā tau heanga kā mata mo te polo kalame, ilo ilonga o te ngā kau tu lou, kua paku mai ki lalo i tau heanga lima walu, a ngai ki te ono hulu tau heanga. E hei e la heau mea e hoi kā hoi, kua uhia e koe te tau heanga lima walu ma te lima iwa. E maua tau anō hoki pē laho atu, te peke tēnei pako te ahui hui ngā te polo kalame hopi tō tēnei, o te ilo ilonga o te ngā kau tu lou. O te mea tau o hoki, e takilua tau heanga, ma maua tau wano atu te ahi huinga tēnei ke pālawa ki te hituhu lima tauhanga tomatua. Ilo ilonga te ngā kau e vave ilo ai mā tangi ai te tauale tēnei ko te kānehea mā e vave tonghiti ai hoki. E he tu tōngia ka e vave mā hai ngō huie. Ilo ilonga te ngā kau e hewe mai ai nā ola. Ka hawai maua tau peke tēnei mo te ahi huinga tēnei o i hoa iloa mā hoki tino.
1: PMN Tokelau.